0: நிறையா சேச்சுட்டே மக்கசாமி மீ கஸ் விண்டு
1: கேசுக் சம்மா
0: Om
1: Santi, Santi, Santi, Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wenten, sira niki wenten. Nah, sanapian ini kebir semua tahun, Fox. Nge, wenten. Beli yong deh bagus, Om Swastiastu, beli yong deh.
2: Om Swastiastu, sangat-sangat sing ada lawan beli gus ganteng.
1: Nge, napi tembang nih makin beli gus ganteng.
2: Tembangnya, wawu pengkhianat cinta. Makin patah hati mantan
1: saking sire
2: arai peni nggih
1: angge durus mengatre
2: nggih banyak nyambung kenten tembang bikus
1: kenten sampun durus
2: nggih mengatre mato seni baru wonten Bu Ira Susiati nggih rajang semang nalo tengah mantan kata Tayu Lasmini wonten Biro Skin wonten Da Apika Pak Diriri mantan Bu Joni, Pak Joni, mantan Bu Anda, Bu Kuturin, Bu Iwo, mantan Ibu Mutiara Rai, mantan Bansudi, Kak Dania, mantan Ketut Marsiniring Pamogan, mantan Mo Ayu Kelinci, mantan Kak Odeng Serang, Bu Maden Arleni, Nika mantan Digos, mantan Pok.
1: Angge.
2: Sama Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sik sama sempatan Fox, ane sampun nyaringin Gus Sundi talar yang WA, inge pun ke wentan mama kembar saking wudangan pekan gianya, renge. Talar wentan Bu Tut Mariani saking wudangan Niki angan take talar Niki wenten Bu Bagus saking widangan Abian Semal Pak Tut Adi Dharma ngirin teleponin gue sini malih yo talar Gong Biang Rake Bu Wayan Sugiani saking Karangasem Manggis punika talar puniki wenten Bu Loh saking widangan Sidemen nggih talar wenten Niki sira beli Wayan Semol nggih semol apus napi semol puniki saking widangan Bali Dwi Pajaya bagian Mawang Ubud megatra kidek majeng ring beli Ruiskin Didi Bintoro Yan Landung Sartike Loh Walet Pak Ngurah beli Gus nggih talar wenten beli Wayan Bu Wayan Lastri Pak Gong Ketut Wirawan talar nyerengen talar wenten beli Ketur Supang beli Ruiskin saking widangan Swiss ngiring nih telepon Gue sini sematan Fox yuk sani durung absen-absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 talering Fox Radio aplikasi gaskan.